Una siyach kamay. Torakek na siyarik ili Isaías 66:24. Isaías capítulo 66, versículo 24. Tatel, o tejeris, estibelebli cristian, lisetek tananque, akamenakepsik, ebli motso, ebli nekek o sukrel estibeleb, enkaatite kamuk. שמוקותה עצוב קלישם בנקעתו כאב כהוק שתיפלרו תקעותון שרואה בתנמית שאני חגוע יוס ושתתת קרמק ושת מזחיפ לעקוע ביבל ושתנקן לקעקוע ושתנקן לקטבי פרוקשת קרמוס על החיפון נקן לקטבי נקן לקעקוע קוקליק נקן לקעקוע שאולת נקן לקעקוע כל מה רעתי ליוס ושתתת קאמק פרוצ'ני רעתיני קעקוע אבלי מוצא לתק אושוק רלה תיבל שן מחוק אתק קאמק למוצא תאוקסה לה תיבל שלה פחל ותציק סלישם ערן בלתיקוון כלי צעבק כלי קושו שאינגרושה כהוח שבאי מחוק אתת קאפ ותלי מוצא צוחת שילובב שלה פחל שלה תיבל שן שקליחש קרות הכוח את כוח שקויצים את אמינגוס את ארמן בתכוח אבים שלו לדיוס מרח תוך כוח קט נקטה חיפוע כיו שלו לקעקוח לקעקוח מוקוצות את שבצונג עתיקים מראה לי פסטור אם כך לך שנקקוח את הפעם לקטע את האושלה פרו לראתי מיליוס שם ארמנוס, ארמנס, ארמנס איש, ארמנוס פון קליקוון קטן אחקוון צ'לאק פאבן שרו לידיוס לקוון סליסנטיל שושה